Mamidi mona ne ku nketse skwili le bobo ba re sia bonga Jesu e mehlano metsotso pele re fitla horeng ya bohlano ke nako ya hore re fetele ho muruti mamudupili dimo thapelo ke ya mafube o bala buka ya ba Roma gaolo ke ya le shobele metsu meditimana ke ya le shomele metsu e robong muruti sibaka ke sa hao.

Mutse mutse kajeno ho bolokwa bapsi wa hamlangeni. Robala ka khotsa maramlangeni. O tetimile o qetile sebaka. Khotsa. Robala ntate.

0: Aw le tsena mo tsemo tse ere ke tse ke re ka wa moela wena mqolisi ya ka bona o ke ne nanong le na le matla nanong le na le le holowa la makhulong a matala ka le bo wa ifodia ka bona tabati se tsaba ledia ke na lo wena nombulelo ke na lo wena molo wena ithute motho sabulelo thibile amelia mafika mabotle molo wena january ratang maria ke na lo wena mulifi motseki lo wena utinkwano sara wa tsotetsi ka le bo wa mike easter ka le bo le shomele metso supile metso tso ka morao gora ya borobong mamma medie motle hana kwa ka ye metjena e bua le nna e bile e qoqa le nna re kere la pen la hao e be ka ntho di ka tsama hantle ke a kopa le la pen la hao mono khutso e be teng ke le bo la pen la hao ho phumula ho be teng ke bele ke kope hape lo wena a u sihle ka o ka kopa ke a kopa ke a kopa hona te mono mo u tlwanang le motho wa Gauteng o ke kopa khutso hle abuti a go utlwisisa re le rato le bolela eng a go utlwisisa re le rato le bolela eng a u si le wena a go utlwisisa re na ho rata ho bolela eng ke kopa tlhomphano pakeng tsa lona ke kopa tlhomphano pakeng tsa lona jwalo ka baratani ke kopa le seke la leka la etsa phoso ya ho se hlomphane ke kopa le hlomphane ke bele ko kope abuti poulelo ya hao ha ke rate ha ke thabele ho ya ka mo boulelang ka teng boulelo ya hao ina le marumo ina le metsue mengata haholo o boulela haholo tlantsa ngwanena wa motho kotsi ke a o kopa o seke wa wela hodimo poulelo poulelo e kotsi hampe ya bolaya ire ke phete mohlomong e lapalong o seke wa wela poulelo hodimo gobane e kotsi poulelo ya bolaya hape poulelo e ditaba e dipuo nako engwe poulelo ya nkga nako engwe poulelo ya bola le ho bola ke a o kopa jwalo ka ke bua le wena gona jwale hlokomela poulelo ya hao ha ke rate o boulela ho feta tekanyo le tla qabana le ausi no ausi le wena hlokomela poulelo ya hao poulelo ya hao e hlile e na le ditshehlo e na le meutlwa poulelo ya hao a se yona e na le dipuo tseo e seng tsona ebile poulelo ena ya hao ena e nahanela abuti e hlokomele mabenkele
1: dipapatlele diparola thota ke funeral plan ya basotho ba phelang le o sebetsa Afrika Borwa ha lefu le le teng re fana ka koloi e latang mofu gohle ka hare ho Afrika Borwa moshara casket le tshebeletso ya lepato bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602225 Sintebale Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.

nna ke dula le moaisane ya tellang maisano a ka wa tella ibile jarete hae o e kentse ka jareteng ya ka rutlwane kentse jarete o kentse le bota ka jareteng ya hae ha re batlane.

re ke late moruti maine e re ke late moruti maine hona jwale he motemotle le nana o ke la magulong a matala ke sonta bekenga ha ke tsebe ke maisano finye o ke buan le yena ka monaka Alexander mo aisano wa ha o joanga ka monaka Deep Meadow ha ke tsebe rena maisano wa ha o ke motho ya joan Deep Kloof o joa mo aisano wa ha Meadowlands o joa mo aisano wa ha wa Road Port a Kriesdorp a Bramfisha o dula le mo aisano ya joan pa Sebukenga, Sharp Avila, Bui Patong Bupilo.

Matla ke a minong ke bina monati ya hebi tswaedi dia kudinga dia kudinga ke le bitsola album ya selebo sa 2023 ire ha le tsena nama he ke re ne re hatle pele ka mino metsotsong e ma shoma ra roga mara ho ra ina ya bo tsel ya bo super ma ke boteng he ke ka hleng re tlo sheba shebana le hore o ntshware o ntshetse fela hore di hopotsa amang tsena matseo e leng hore go fa tsona tsatsing lena la Sontaha ntle le mono hona le tsedinga tsa dibuka tse e leng tsa ngolo a ke dikatse tsa jetse tseo ke tla ufanga tse pedi tse tharo e le hore o kgone go ka ba le monyetla hore ha o ya bo di-library man o di thole go ka itshorisa le o tseba holwanyane ka leeto la mmino ona wa jazz mmino wa jazz kabelo boy mokgatlha ke le ka ofa ena beke e fetileng le bekeng ena e hodimo bekeng ena e re leng yona ma ke tlo ofa ena gobane ke mong wa dinaledi tseo e leng gore nnete e sebele re lokela gore re dule re mofatshe etso ka dinako tsotlhe gagologolo re gopola gore ke o dinageng tsa matšhaba kamane ka Manhattan School of Music ke la ka bala monyetla wa gore ke bonnonye maikutlo kwano gasong ya ya lesedi FM ke tla motshwara nenneneng ke utlwa gore di ntse di tsamajwang o ntse pasa ka mone boy o gotlela lapeng neng mo leng teng ke mo ke leng teng ona molwati wa tshebeletso ya lesedi FM e re ke hatele pele ke ofe ena boy mokgatlha ka sebele ke itselebitso la pina e ke ofang yona ma ke the key to authenticity ke lebitso la pina nna difelo ona molwati wa tshebeletso ya lesedi.

ya ka tema ke gathile motho e motle nna nong la go la ditswere ka jeno modimo wa mpolokele wena a o bolokele wena bekeng e re tla qala ka yona bekeng ena he ha o tsebe o botlhokwa ka kang bophelong baka modimo wa wapese a o phamise dinthong tsotlhe.

Lambuti. Oh, hallelujah! A ke tshwantse re o tsebe sentse ke pompa tumelo ya ha. Sentse ke hloko hlaletsa.